sili mai tas pokarama vanga mo mor sili oi le tu no ule sa fa ta fe yai e Israel lo na lua oi le tupu Israel tei milea lo tolu oi le tupu ole tu no ule na fa to ila lo ina Israel